0: okazuje się, że tam podajemy tyle danych, że tracimy dostęp na chwilę do swojego konta, a oszust może sobie wypłacić wtedy pieniądze. Więc na to też należy uważać. Trzeba przede wszystkim, jeżeli korzystamy z portali ogłoszeniowych, czytać regulamin takiego portalu i formy, w jaki sposób można rozliczyć, zakończyć taką transakcję. Więc to jest ważne.
1: A czy w przypadku właśnie tego typu oszustw przez internet, czy to właśnie na jakiegoś inwestora, czy na blika, czy odzyskanie tych utraconych pieniędzy jest realne, czy to raczej no, rzadko się udaje?
0: Jest to skomplikowane oszustwo na pewno. To czy uda się odzyskać pieniądze? Często się nie udaje tu odzyskać tych pieniędzy, dlatego że one zostają od razu wypłacone w innym mieście, w innym państwie czasami. Nie jest to tak proste oszustwo, że to jest ktoś z naszego osiedla, kto nas próbuje oszukać i mieszka trzy domy dalej. To często zorganizowana grupa, która w ten sposób te osoby manipuluje i ma do tego osoby, które z kolei odbierają, wypłacają te pieniądze gdzieś zupełnie w innym miejscu, więc zanim ustalimy tę osobę, minie naprawdę dużo czasu.
1: Czyli podsumowując, zdrowy rozsądek, uwaga na wyjątkowe promocje czy wyjątkowe okazje, które się pojawiają w internecie, weryfikacja, kto prosi nas o jakąś przysługę finansową, to są te elementy, które mogą pomóc nam uchronić się przed tym, żeby paść ofiarą oszustwa.
0: Dokładnie tak, to weryfikacja jest bardzo ważna, bo jeżeli ktoś bazuje na tych emocjach, warto się rozłączyć, dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej sytuacji i oddzwonić do naszej bliskiej osoby, która tej pomocy potrzebowała i sprawdzić te informacje.
1: Dziękuję bardzo za te informacje. Miejmy nadzieję, że dzięki naszej rozmowie chociaż część osób uniknie jakichś niespodzianek niefajnych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i uważajmy na siebie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Zawsze gotowi, zawsze blisko. Motto terytorialsów to nie puste słowa.
4: Za te nasze wspólne akcje kryzysowe wszystkie, bo żadnym nie odpuściliście. Wszędzie byliście. Zawsze gotowi, zawsze blisko. I nie tylko w słowach, ale przede wszystkim swoją postawą i obecnością.
3: Podkreślał wojewoda Radosław Król podczas święta 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej i przypominał, że o żołnierze OT wspierali walkę ze skutkami ubiegłorocznej powodzi w Elblągu i nad Zalewem. 4. Brygada jest najliczniejszą w Polsce. Łyk wody dla ochłody. W Braniewie pragnienie podczas letnich upałów będzie można gasić kranówką z poidełka. Ogólnodostępne źródło wody pitnej stanęło przy ulicy Katedralnej, obok biblioteki i punktu informacji turystycznej. Wodę serwują braniewskie wodociągi.
5: Ja się tym wszędzie chwalę, że w Braniewie mamy wodę w sieci o bardzo dobrych parametrach.
3: Poleca burmistrz Tomasz Sielicki. Poidełko ma dwa krany, z tego niższego będą mogły napić się także sprawione czworonogi.
6: Radio СК Браніво. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Одна із 17 сучасних карет швидкої допомоги потрапить до Бранєва. Вармінсько-Мазурський воєвода оголосив список медичних закладів, які отримують автомобілі швидкої допомоги, придбані у рамках програми захисту населення та цивільної оборони. Повітовий медичний центр у Бранєві отримає автомобіль швидкої допомоги з приводом 4х4. Кожна відповідь має значення і допоможе спільно створювати Браніво більш дружнім до людей похилого віку. Мирослава Ногаль з міської ради сеньорів у Браніві закликає мешканців віком 60+ заповнювати спеціальну анкету.
8: А до того
7: саме для цього потрібна діагностика потреб.
8: Потреб.
7: Міська рада сеньорів чекає на заповнення анкети до кінця травня. Бланки доступні в бюро ради, в міській адміністрації, а також в організаціях для людей похилого віку, медичних закладах і громадських установ. 28-річний водій відповідатиме за серію серйозних порушень правил дорожнього руху після перевірки, проведеної бранівськими поліцейськими. Чоловік, зокрема, обганяв на залізничному переїзді, керував автомобілем без відповідних прав та рухався транспортом без чинного технічного огляду. У машині також не було обов'язкового обладнання, а водій і пасажир не були пристебнуті ременями безпеки. Суд оштрафував 28-річного чоловіка на 2000 злотих і заборонив йому керувати транспортними засобами. Мешканка Браніва проявила чесність і передала поліції знайдений гаманець. Жінка знайшла загублену річ на одній із автомийок. Усередині були документи та гроші. Завдяки швидкій реакції пані Пауліни гаманець швидко повернувся до власника. Бранівські поліціянти подякували мешканці за відповідальну та гідну наслідування поведінку. Повітовий медичний центр у Бранєві отримав понад 1 600 000 злотих фінансування на розвиток інформаційної інфраструктури. Інвестиція охопить розширення IT-систем та впровадження сучасних електронних послуг для пацієнтів. Завдяки цьому покращиться безпека медичних даних, доступ до електронної документації, а також ефективність обслуговування пацієнтів і роботи медичного персоналу. Ці вихідні у Бранєві належатимуть харцерам. З 22 по 24 травня відбудеться зліт з нагоди 80-річчя створення команди ГУВЦЯ ЗХП у Бранєві. У рамках заходу харцери розіб'ють табір у центрі міста біля Малої Базиліки та запрошують мешканців до спільних зустрічей, розмов та забав. Міська адміністрація Бранєва нагадує мешканцям про травневий збір великогабаритних відходів. Відходи слід виставити не пізніше 7 години ранку у день запланованого вивезення відповідно до чинного графіка. Якщо мешканці не можуть виставити великогабаритні відходи у визначений термін, вони можуть домовитися про індивідуальне платне вивезення з міською владою або оператором, який займається збором сміття.
6: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Перше міське питне джерело у Бранєві заохочує мешканців пити воду з-під крана. Загальнодоступне джерело питної води встановили на вулиці Катедральній у Бранєві, поблизу міської бібліотеки.
5: Вода
7: відповідає параметрам питної води, тому ми забезпечили мешканців таким фонтанчиком. Каже мер Томаш Щіліцький. Користуватися бранєвською водою з-під крана можуть не лише мешканці, а й туристи, які відвідуватимуть Бранєво цього сезону. Скаути запрошують мешканців і гостей до спільного святкування. Причиною стане 80-річчя команди ХУВЦЯ ЗХП у Бранєві. Ювілейний зліт відбудеться з 22 по 24 травня у Бранєві, каже комендантка бранівських харцерів Катажина Павліцька.
8: Так мені се видає, що
7: мені здається, що приблизно 90% були харцерами і приєднаються до нас. Харцери розташуються на площі перед Малою Базилікою, де кожен зможе побачити справжній харцерський табір. Управління міста і гміни Фромборг повідомляє про зміни у термінах вивезення великогабаритних відходів. Через дуже велику кількість виставленого сміття у місті Фромборг збір триватиме до 22 травня, а на території гміни відходи збиратимуть 25 і 26 травня. Посадовці також просять мешканців не залишати нові відходи у місцях, звідки сміття вже забрали. Історія оживе вночі. Музей Бранєвської землі запрошує на 10-ту ювілейну «Ніч музеїв». Захід відбудеться у суботу 30 травня. У програмі, крім нічної екскурсії, заплановані майстер-класи з живопису, лекції, міська гра, мистецькі виступи, відкриття виставки «Ми жили в часи ПРЛ» та відвідування поселення вікінгів. Початок о 16:00. Гміна Бранєво запрошує солецтва до участі у 12-му турнірі солецтв з футболу на Кубок Віта гміни Бранєво. Змагання відбудуться 13 червня на полі Орлік у Шиленах і розпочнуться о 9:00. Команди гратимуть у складах по 6 осіб. Організатори обіцяють спортивні емоції та частування для учасників. Реєстрація триває до 8 червня. Маємо ще одне запрошення. Цього разу для наймолодших. Гміна Бранєво запрошує дітей на велосипедний марш малюка. Захід відбудеться 4 липня о 12:00 у міському парку Статніна на вулиці Монюшки. Діти змагатимуться у кількох вікових категоріях на дистанціях від 800 до 2400 метрів. Кожен учасник отримає пам'ятну медаль, а реєстрація триває до 1 липня. Усі деталі ви можете знайти на інтернет-сторінці або Facebook-сторінці гміни Бранєво.
6: СК Бранєво News.
9: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
10: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
9: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można

0: Років фермери в армії та Мазур можуть подавати заявки на підтримку для захисту господарств від вовків і бобрів. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині виділила на це 1 мільйон злотих. Програма передбачає, зокрема, закупівлю електричних огорож і фладр для захисту пасовищ від вовків, а також встановлення пристроїв, які обмежують підтоплення територій через діяльність бобрів. Підтримка діятиме до 2027 року. Пожежники-добровольці ОСП отримали нові повноваження щодо регулювання дорожнього руху. З 18 травня рятувальники ОСП можуть давати вказівки учасникам руху під час проведення рятувальних операцій. Умовою є проходження відповідного навчання. Як наголошують пожежники, зміни мають покращити проведення рятувальних дій та підвищити безпеку на дорогах. У Бранєві відбулася 15-та загальнопольська акція донорства крові «На варті життя», організована з нагоди свята прикордонної служби. У заході взяли участь 33 особи, а після кваліфікації 29 донорів здали понад 13 літрів крові. До лав почесних донорів уперше долучилися також 2 особи. Волейболістки початкової школи номер 6 у Бранєві зіграють у фіналі загальнопольських ігор шкільної молоді з волейболу серед дівчат. Турнір відбудеться з 25 по 27 травня у Кентшині, де за чемпіонський титул змагатимуться найкращі шкільні команди з усієї Польщі. Представниці Бранєва увійшли до числа 15 фіналістів і вже незабаром боротимуться за медалі та титул найкращої команди країни. Бранєвський центр культури отримав фінансування в рамках програми «Культурна освіта 2026». Завдяки отриманим коштам під час літніх канікул буде організовано безкоштовний цикл майстер-класів для дітей та молоді під назвою «Літня академія сценічних мистецтв». Програма має розвивати креативність, допомагати відкривати нові захоплення та заохочувати молодих мешканців до активної участі у культурному житті. Бургомістр Пінєнжна та міждисциплінарна команда запрошують мешканців взяти участь у другому блакитному марші під гаслом «Не кривдь, люби». Захід відбудеться 27 травня і стане проявом протесту проти насильства та підтримки людей, які потребують допомоги.
1: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
0: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. У Бранєві сталася пожежа вантажного автомобіля. Повідомлення рятувальники отримали 20 травня перед 19-ю годиною. Вогонь охопив всю кабіну сідального тягача, припаркованого на вулиці Ольштинській. Пожежа становила загрозу для транспортних засобів, що знаходилися поруч. Гасіння тривало близько 50 хвилин. У ньому брали участь пожежники державної та військової пожежної служби. У Бранєві з'являться 2 низькоемісійні автобуси міського транспорту. Місто отримає фінансування на їх закупівлю у розмірі 3 мільйони 700 тисяч злотих у рамках мережі міст «Сітаслоу» та операційних програм Вармінсько-Мазурського воєводства. Бурмістр Бранєва вручив стипендії учням початкових шкіл, які здобули звання лауреатів воєводських кураторських конкурсів. Нагороди отримали учні шкіл номер 3, номер 5 та номер 6 у Бранєві, які досягли успіхів, зокрема, з історії, математики, географії та англійської мови. Бургомістр підкреслив, що ці відзнаки є результатом наполегливої праці учнів та підтримки вчителів і батьків. І продовжуючи тему нагород, нам є ще ким пишатися. Анастасія Міхалик з Бранєва була відзначена під час гали спорту 2026 в Ольштині. Спортсменка клубу «Крушинка» отримала спортивну стипендію за здобуття золотої медалі чемпіонату Польщі з боксу. Відзнаку також отримав тренер Роман Крушинський за внесок у розвиток молодих спортивних талантів з Бранєва. Не кривдь, люби. Саме під таким гаслом у Пінєнжині 27 травня відбудеться блакитний марш. Це вже друга акція цього типу, каже секретарка міста Юстина Подлящ. Ми зустрічаємося, щоб разом пройти у важливій справі проти насильства та кривдження. Марш стартує о 10:00 від початкової школи та завершиться на площі біля будинку самодопомоги «Байка». Там відбудеться мистецька частина заходу. Музей Бранівської землі запрошує на ювілейну 10-ту Бранівську ніч музеїв. Захід відбудеться 30 травня і триватиме від полудня до 23-ї години. У програмі, зокрема, нічні екскурсії музеєм, майстер-класи з живопису, міська гра, лекції, мистецькі виступи та поселення вікінгів. Організатори також підготували атракції для дітей і регіональне частування. І на цьому запрошення не закінчуються, адже 9-та Бранівська бронекавалерійська бригада запрошує військові родини

0: для перевезення питної води. Влада гміни підкреслює, що нове обладнання допоможе швидше реагувати під час кризових ситуацій. Регіональна дирекція охорони довкілля в Ольштині реалізує програму підтримки мешканців Вармінсько-Мазурського воєводства у сфері захисту від шкоди, завданої вовками та бобрами. У 2026-2027 роках фермери та тваринники зможуть безкоштовно отримати, зокрема, електричні огорожі, фландри для захисту пасовищ, а також допомогу у встановленні пристроїв, що обмежують підтоплення територій бобрами. Програма має покращити безпеку господарств і зменшити конфлікти між людьми та дикими тваринами. Повітова комендатура поліції у Браніві запрошує мешканців долучитися до акції почесного донорства крові. Збір крові відбудеться 9 червня з 8 до 11.00 на площі перед будівлею поліції у Браніві. Організатори наголошують, що кожна крапля крові може врятувати чиєсь життя і закликають мешканців взяти участь в акції. Військовослужбовці 9-ї Бранівської бронекавалерійської бригади здобули успіх під час забігу «5 миль» у Гдині. Команда з Браніва посіла друге місце у командному заліку, а представниці бригади вибороли перше та третє місця у жіночому заліку. Змагання проходили на території військового порту у Гдині, а учасники мали подолати дистанцію у 5 морських миль серед кораблів Військово-морських сил Польщі. Бранівський центр культури запрошує на Дні родини 2026 у Браніві. Захід відбудеться 6 червня на рекреаційній території біля міського стадіону «Затока». У програмі – надувні атракціони, анімації, ігри та забави, мистецькі виступи, фітнес-зона та сімейний гриль. Організатори підготували розваги для дітей, молоді та дорослих, а участь у заході є безкоштовною. Однак на цьому запрошення не закінчується, адже гміна Пінінжина запрошує кола сільських господинь та виставців взяти участь у Днях родини у Пінінжино, які відбудуться 19 червня. Вони будуть поєднані зі зльотом класичних автомобілів. Організатори заохочують підготувати гастрономічні стенди з домашньою випічкою, стравами та напоями. Участь у заході безкоштовна, однак кількість місць обмежена. Заявки приймаються до 10 червня.
1: Braniewo News. Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. Komendy chłopca ZHP w Braniewie i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chówca Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, czuwaj.
1: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
3: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chówca.
1: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
2: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
1: No właśnie i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
2: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Branieckiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
1: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
2: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
1: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa.